0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaca bisha juunta 2026 galabnimo. barnaamijkuwa dunidi maanta wararka aanu maanta idin haynana waxaa ka mid ah:
1: barnaamax dowladdu waa fasaxday, mana diidin, waana ogolaatay barnaamax dowladda. Sideedaba dowladda ayaana dalkan mas-uuliyadda dadkan iyo magaaladan, dalkoo dhan dowladda mas-uulka. Dowladdu waa inay tiraahdaa meel hebla ayaa lagu barnaamixay.
0: waa maamulka banaadir oo meelo cayiman u qoondeeyay mudaharaadadii mucaaradku barri wadeen. maraykanka iyo iiraan oo duqeymo cusub isweydaarsaday. maxay kormeerayaashii doorashada etoobiya ka yidhaahdeen doorashada dalkaas? uhuru baa ka mid ah.
2: Against the wave of colonialism, united and never colonized.
0: dhowr qof oo ku dhintay duqeyn ka dhacay ukraine ruushka haysto. rabshadaha ee la dirirka ee koonfur afrika oo la soo sheegay inay dad u dhinteen. ciyaarihii iyo qodobo kale. barnaamijka waxaa soo saaray xuseen xasan, anigoo cabdiraxmaan cali dhimbilahna waan idinla socodsiinayaa. khiyaaree galab wanaagsan. dhegeystayaal, barnaamijkaas oo faahfaahsan oo soo soca balse marka hore aynu ku horeyno wararkii caalamka oo nimcaan cusmaan diyaar nalay. nimcaan
3: baasane dambiil. dowladda waddanka kuweyt ayaa waxa ay sheegtay in ugu yaraan hal qof lagu dilay, 3 iyo 60 kalena ay ku dhaawacmeen.

0: waddanka si lubnaan ayaa waxaa lagu eedeeyay ciidamada Israa'iil in si toosa ay u beegsadeen gaari nooca ambalaasta ah. Xilli sii horreysayna waxaa la soo warinayaa in lix qof oo kale oo weeraro dhinaca Israa'iil kaga imanaya ay ku dhinteen. Lixdaasi qof ayaa sida ilaha caafimaadka ay sheegayaan waxaa ka mid ahaa afar qof oo iyagu u dhashay waddanka Suuriya iyo laba kale oo Falastiiniyiin ah. Militariga Israa'iilna waxay sheegeen in dhawaaqa digniinta laga maqlay waqooyiga waddankaasi Israa'iil, kaasi oo ka dhashay, waxay ku tilmaameen diyaarado uu cadowgu leeyahay oo halkaasi soo weeraray. Dhinaca kalena maalintii labaad ayaa wadahadallo waxaa lagu wadaa in ay magaalada Washington ku dhex maraan diblomaasiyiin ka socda waddamada Israa'iil iyo Lubnaan. Dowladda waddanka Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ay garaacday markab kuwa dagaalka oo Ruushku leeyahay kaasi oo ku xidhnaa dekad u dhow magaalada la yidhaahdo St. Petersburg. Waxaana haddaba wararka ay sheegayaan in weerarkaasi uu qayb ka ahaa mawjado weerara oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee waddanka Ukraine oo halkaasi ay ku ekeeyeen. Kiev ayaa iyadu dhinaceeda waxa ay sheegtay in weerarkaasi uu sababay dab xoogan, waxaana madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky uu sheegayaa in la beegsaday xarun kaydka saliidda loo isticmaalo oo Ruushku leeyahay. Sawirada lagu baahiyay dhinaca internetkuna waxa ay muujinayaan qiiq xoogan oo cirka isku sii shareerayay oo bartamaha magaaladaasi laga arkay. Waxaana sidoo kale iyaguna jira oo la sheegaya in arrintani ay ku soo beegmayso xilli la filayo inay halkaasi ka furanto madal dhinaca dhaqaalaha oo ay ka soo qayb galayaan kumaan kun qof. Madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin ayaa isagoo waxaa lagu wadaa in khudbadu ka jeediyay madashaasi maalinta Jimcaha, sidoo kalena markii ugu horreysay muddo 10 sano waxaa ka qayb galaya mas-uuliyiin iyaguna ka socda dhinaca waddanka Mareykanka. Weeraradan ay Ukraine ku qaaday halkaasi ayaa waxay ku soo beegmayaan maalin uun kadib markii Ruushku ugu yaraan 23 qof uu ku dilay weeraro uu ka geystay qaybo badan oo waddanka Ukraine ka mid ah. Dokumentiyo qarsoodiya oo BBC du ay heshayna waxa ay muujinayaan in shirkadda ugu weyn ee dhinaca shidaalka ee Britain ee la yidhaahdo Shell ay sii waday ku shaqaynta dhuun weyn oo dhinaca shidaalka qaada oo ku taala dalka Nigeria, xilli ay ogeyd baa la leeyahay ama ay garwaaqsanayd in ay arrintaasi sababayso carqalado ballaadhan oo dhinaca deegaanka ay u geysanayso. Wadahadallo dhex maray madaxda sare ee shirkaddaasi oo la kashifay ayaa intii ay socdeen dacwad madani ah ayaa waxa bannaanka ay soo saareen sida ay shirkaddaasi u garwaaqsanayd khatarta ay dhuuntaasi dhinaca shidaalku u keensamayso dadka halkaasi ku nool iyo deegaankaba. Waxaana taasi ay haddaba ka turjumaysaa ayaa leeyihiin in ay iyagu door bideen in aan shirkaddaasi la xidhin. Shirkadda Shell ayaa mar walba waxay ku doodi jirtay in dukhowga ka jira Niger Delta uu sababay falal dhinaca sharci darrada oo la xidhiidha shidaalka xatooyada ah. Ugu dambeyntiina, booliska dalka Indonesia ayaa waxay xabsiga u taxaabeen madaxii hore ee barnaamijka cuntada bilaashka ee la siiyo caruurta dhigata dugsiyada waddankaasi. Ninkaasi ayaa haddaba in muddo ah waxaa dul hoganayay eedeymo la xidhiidha cuntooyinka, taasi oo la sheegayo in cunooyinka qaar ay sumaysnaayeen. Waxaa kale oo lagu eedeeyay musuqmaasuq baahsan oo dhinaca hantida ah. Wararkii caalamku waa naga intaas, Cabdiraxmaan.
1: aad buu mahadsanyihin imcaan cusmaan oo loo socodsanayay wararka caalamka ee b b c da ee dhegeystayaal u diyaar garooba idaacaddeeni galabnimo oo faahfaahsan. ku bilownay maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in ilaa 3 garoon oo ku yaal magaalada muqdisho ay u qorsheeyeen in mucaaradku ku qabsadaan dibadbaxyada ay qabanayaan maalinta khamiista ee berita ah. mucaaradka ayaa iyana ka biyadiiday in meelo gaar ah loo asteeyo, waxayna sheegeen in xaq dastuuri ay tahay in waqtiga iyo goobta ay doonaan ay ku banaanbixi karaan ama isugu iman karaan. haddaba wararkii ugu dambeeyey muqdisho waxaa ka soo diray ibraahim maxamed aadan oo balanoo faahfaahinaya sida xaalku yahay.
2: hogaamiyaasha mucaaradka ayaa wadaa ololahoodii ugu dambeeyey oo ay ugu diyaar garoobayaan isu soo bax ballaaran oo ay doonayaan inay ka dhigaan maalinta berita ah magaalada muqdisho, kaas oo ay uga soo horjeedaan dowladda federaalk ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. goorsii horreysayna war ka soo baxay maamulka gobolka banaadir ayaa lagu sheegay in dowladda federaalku ay ogashahay isu soo baxyada ay mucaaradku ku baaqeen, laakiin loo baahan yahay in ay 3 goobood isugu tagaan, kuwaasoo ah 3 garoon ee kubadda cagta ee ugu waaweyn ee ku yaala magaala madaxda muqdisho. waxay kaloo maamulka gobolka banaadir ugu baaqeen hogaamiyaasha mucaaradka inaan la ogolayn hub iyo waxyaabo kale oo khatar gelin kara amniga caasimada. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir maxamed axmed diiri ayebo oo kursi horreysay ka hadlaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda iyo maamulka gobolka banaadirba ay ogol yihiin isu soo baxa, laakiin aan marnaba la ogolaan doonin isu soo bax ciidan iyo hub lagu dhex wato.
3: banaanbax dowladdu waa fasaxday, mana diidin, waana ogolaatay banaanbax dowladdu. sideedaba dowladda ayaana dalkan xukunta. mas-uuliyadda dadkan iyo magaaladan iyo dalkoo dhanba dowladda mas-uulka ah. dowladdu waa inay tiraahdaa meel hebla ayaa lagu banaanbixi karaa. والعيمي

0: yeeshay lateliyashiisa sare si looga doodo ballaarinta qaab dhismeedka xabad joojinta. Isniintii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqaayi ayaa beeniyey in arrintaasi miiska ay saarneyd, isagoo ku daray in Washington ay si joogta u beddelayso mowqifyadeeda islamarkaana ay soo bandhigayso dalabyo cusub ama iskhilaafsan. Bayaan ay dhowaan soo saartay Centcom waxay ku sheegtay in ciidamada Mareykanku ay dhaqangeliyeen tallaabooyin xanibaado, gaar ahaana markabka la yidhaahdo MT Lexi oo wata calanka Botswana xilligii ku sii jeeday jasiiradda Khark isagoo maraya biyaha caalamiga. BBC ayaa la xiriirtay dowladda Botswana si ay uga hesho faallo. Isku dhacyadan ugu dambeeya ayaa dhacay iyadoo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio uu markiisii ugu horreysay si fagaara ah uga hormuuqday Kongareska tan iyo markii uu dagaalku bilowday. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa caddeeyay in wadaxaajoodayaasha Mareykanku aysan Iiraan u soo bandhigin fududeyn cunaqabateyn si dib loogu furo marinka. Waqtigan xaadirka, wax kasta oo laga wada hadlay waa in fududeynta cunaqabateyntu ku xiran tahay shuruudo, taasi oo macnaheedu yahay inay noqoto beddelka sababtii cunaqabateynta markii hore loo saaray, taasoo ah barnaamijkooda nukliyeerka, ayuu yiri. Dagaalku waa uu dhammaaday, ayuu ku sheegay dood kale oo kulul oo uu la yeeshay xildhibaan ka tirsan senatka xilli sharci dejiyaashu ay su'aalo ka weydiinayeen istaraatiijiyadda Mareykanka ee lagu soo afjaraya colaadda.
1: aad buu mahadsan yahay xuseen xasan oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Haddaba weeraradan ugu dambeeyay Iiraan iyo Mareykanku isweydaarsanayaan maxay ka dhigan yihiin xaalkuse, muxuu ku dambayn karaa saadaashuse, siday u muuqataa ilaa haatan maadaama weeraradii ay sii socdaan? Doctor Saadiqeenow ayaa haddabaanu xaaladaha iyo su-aaladaha su-aalahaas u bandhignay, waxaanu u warramay isla xuseen xasan.
2: Tan Mareykanka iyo Iiraan isbuucyadii u dambeeyay oo dhan waxbay isku tuurtuurayeen, isku tuuristaas dhan waxay muujinaysaa midkoodna inuusan dagaal weyn diyaar u ahayn, dhan kalena waxay muujinaysaa mid waliba wuxuu doonayaa inuu gundooyin ka helo ziyaada ah wadahadalkan Pakistan iyo Qatar iyo Cammaan ay wadaan ee u kala ergeynayaan labada kooxood wadahadalka Pakistan ka socda. Marka isku tuuristaas markii cabaar la joogaba qolaa wax ridaysa, qolaa kale jawaabaysa, arrintaasina waxay mar walba raad ku yeelanaysa xabad jooj wadahadalka xabad joojinta.
0: Waa tahay Doctor Saadiqeenow, wax xabad joojintan oo u imaan doona, laakiin maxay ka micno tahay weeraradan markaad eegto aan joogsanayn oo hadba dhinacyadu isku tuurtuurayaan?
2: Macnaha dan dowladda Mareykanka, ninkan u taliya oo aanan ahayn nin xasilmo magaratay, markii la eego isdiidka go'aamadiisa, macnaha nabad baan rabaa buu leeyahay, dagaal ma doonayo, haddana ciidamuu soo diraya iyo ziyaadaha buu ku soo gurayaa deegaankii. Marka eegtid isdiidka go'aanada ka soo baxaya iyo xogta ay u gudbinayaan mas-uuliyiinta sirdoonka Mareykanka iyo saraakiisha howlgabka, xogaha soo sheegaya inayan dagaal qaadi karin, waxyaabo badan markaad fiirisid, waxaanan cabdayn dhankiisa dhanka Trump, Donald Trump madaxweynaha Mareykanka, oo dee go-aanka ugu sarreeya isaga iska leeya baa waxay kalifaysaa in lagu jiro xaalad dagaalna ah, dagaalna aan ahayn.
0: Waatay waxa kaloo la isweydiin karaa ujeedka Iiraan ee dalalka khaliijka ay u beegsanayso markaad eegto duqeymihii ugu dambeeyay hadda Kuwait oo waxyeelo u geystay garoonkooda diyaaradaha oo kale?
2: Ujeedka adeer waa iska cad yahay. Iiraan maadaama ayan waxay la dirabayso waa Mareykan, Mareykanna deegaanka ma degana, meelaha ay ka dhaawici karno waxa weeye meelaha masaalixdiisu ay taal oo u dhow, say hadba ugu kala dhow yihiin inay maaragtay bartilmaameysato. Madugto dagaalkii hore weynaa bishii Maars ay isku qaadeen wadamo khaliijyo shan ah bay bartilmaameysatay, Sawdigyadii, Raadaaradii, Degaanadii, Bakhaaradii, Eirboradii ciidamada Mareykanka adeegsanayeen. Marka waxa weeye haddii isagii ayan gaari karin meelaha masaalixdiisa taal, way ka curyaamin karno inay ka curyaamiso.
0: Heshiiskii xabad joojinta ugu dambeeyay la filayay inuu dhammaado, gaar ahaana colaadda dhammeeyo, horey ayuu usii socon la'yahay, marka maxaa hortaagan?
2: Heshiiska qodobo

0: qodobadiisa ugu waaweyn horta saddex bay ku soo ururayaan: in xabadda la joojiyo muddo 6 ilaa 10 cisho ah, in laga wada hadlo madiiqa Hormuz iyo maraynka Hormuz, iyo agabka nukliyeerka Iran. Waxaa hortaagan qolo waliba, Iranna waxay rabtaa in heshiiskan wax tanaadul ay sameyn oo heshiisku dhaco iyadoo u muuqata mid guulaysatay. Trumpna wuxuu rabaa sidoo kale inuu isaga u muuqdo ninka guulaystay, madaxu ciidda ka ceshanaya uma rabyo, maadaama ahdaaftii uu dagaalka u galay aysan midna u fulin. Runtii waa u dhaawacay Iran, waa u dhaawacay, waa u geystay, laakiin ahdaaftii waaweyneed dagaalka u galay oo ay ka mid ahayd regime change, inuu dowladdan dhisan bedelo oo dowlad cusub timaado, waxba ugama hirgelin. Tii nukliyeerkaanan u hirgelin, tii heshiis gantaaladiisa gantaalada iran u dhaawaco baanan u hirgelin.
1: Marka Iran Iran laftirkeeda iyadu soo lama oran karo qayb weyn bay ka tahay diidmada in heshiiskan uu hirgalo, oo shuruudaha qaarkoodba inay fulisaba ma ogola.
0: Haddehaa, iyadu ma ogolo, waxay aragtaa position fiican inay ka taagan tahay, ninka inuu dhaawacan yahay aragtaa. Way ka tabaryar tahay oo Iran iyo Maraykan isku awood maha, iyadoo dhan digada ka dhigi karaa. Laakiin faktarada meesha yaalo, guusha lagu kala qaadanayo maaha in lays burburiy, in cadowgaaga aada burburisid keliya. Adigiina haddaad burburaysid, dee taa guul maaha.
1: Markaad si fiican u eegto xaalka taagan ee isdiidmada, waxyaabahan laysku tuurtuurayo, xabad joojintii oo aan laysku waafaqin, maxaa la saadaalin karaa markaad eegto xaaladda dhinacyada ishaya?
0: Adeerow, saadaashu way iska cadahay. Dagaalkan lama sii wadi karo, waa joogsanaya, Maraykankana waa khasban yahay. Waxaa la saadaalinayaa in aakhirkii heshiis dhici doono, Trumpna uu saxiixi doono. Hadda waxa dabada kaga dhigan waa Netanyahu, sida idaacadaha ee wargeysyada caalamiga ay qorayaan, isaga wuxuu leeyahay war fursad baa jidda fursada aan la dhaafin. Ninkaana fursadii inay soo ururtay buu arkaa. Marka waa un joogsanaysaa. Ugu dambeyn waa la saadaalinayaa dagaalkan inuu soo afjarmi doono.
2: Aad buu mahadsan yahay. Waxa uu ahaa Doktor Saadiq Enow oo u warramayay Xuseen Xasan, kana warramayay dagaalka Maraykanka iyo Iran, iyo bal halka uu xaal ku dambayn karo. Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa b b c. haddaad Afrikada bari haatan ku sugan tahayna, waa 5:21 oo ay dhaaftay qadar 2:20 ah.
3: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
2: Haatanna, laba nin oo ka soo jeeda Mosambik ayaa lagu dilay Mozel Bay oo ka tirsan Koonfur Afrika, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Goorsii horreysay bayaan ka soo baxay dowladda Mosambik ayaa lagu sheegay in 5 ka mid ah muwaadiniinteeda lagu dilay rabshadaha shisheeye nacaybka ee ka taagan Koonfur Afrika, laakiin booliska dalkaasi weli ma ay bixin waxa qasbay ama ka dambeeyey in nimankaas la laayo, iyadoo baadhitaan uu haatan socdo. Faahfaahinta haddaba xogta u dambeeyey xaalada Koonfur Afrika waa tan Kowsar Maxamed Cabdilaahi. Kowsar indho, waa inoo haysaa.
4: Xiisado ayaa ka taagnaa dalka Koonfur Afrika toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib dibadbaxyo lagu dalbanayay in tallaabo adag laga qaado dadkaan sharciga haysan. Qaar ka mid ah wadamada Afrika ayaa sheegaya in la dhibaateeyey muwaadiniintooda, taasoo aysan mas-uuliyiinta Koonfur Afrika xaqiijin. Dhimashada ragga da'doodu tahay 72 iyo 43 ayaa timid sabtidii kadib rabshada ka dhacay Western Cape maalin ka hor. Markii ay faahfaahintan soo saarayeen, booliska Koonfur Afrika ayaa talaadadii sheegay inay doonayaan in ay si toosa u dejiyaan rikoorka dhacdo tan ka duwan. Saraakiishu waxay sheegeen in nin 18 jir ah oo u dhashay Koonfur Afrika lagu dilay toorey aroornimadii hore ee xadda, taasoo u badan dhac aan la filayn ilaa haddana cid looma soo qaban. Jimcihii, dhaqdhaqaaqii rabshado wata ayaa ka dhacay deegaan ku yaala Kwannon Qaba, halkaasoo in ka badan 50 guri lagu gubay. 5 qof ayaa loo soo xiray inay kulug lahaayeen guryahaasi la gubay, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Haweeney reer Mozambique ah ayaa u sheegtay warbaahinta maxalliga in iyada iyo qoyskeedu weli gudaha ku jireen markii dadku bilaabeen in ay guryaha gubaan. Waxay yidhaahdeen waa inaan baxnaa, haddii kale dhibaato ayaa idin soo gaaraysa, ayay tiri Dolinda Mabunda, ayadoo

0: intaas ku dartay inay qaateen wixii ay awoodaan isla markaana ay baxsadeen ayadoo bayaanka booliska Koonfur Afrika uu xaqiijiyay dilka labada nin ee reer Mozambique. Maputo waxay sheegtay in 5 ka mid ah muwaadiniinteeda la dilay. Dowladda Mozambique ayaa sheegtay in 800 oo muwaadiniinteeda ah ay dhibanayaal u ahaayeen weerarada nacaybka ah ee ajaanibta intii ay socdeen rabshadihii Jimcihii dhacay. Waxay intaa ku dartay in 300 oo qof ay ka tageen Koonfur Afrika Sabtidii si ay dib ugu laabtaan dalka Mozambique, 500 oo kalena ay ku xigi doonaan. Laba qof ayaana ku dhintay shil gaari. Marka la eego isbeddelka xaaladda, waxaan filayaa in xaaladda hadda jirta ay ka sii darto, ayay tiri dowladda Mozambik. Dibadbaxayaasha Koonfur Afrika ayaa ku eedeeyay muhaajiriintan sharciga haysan in ay cadaadis saareen adeegyada dadweynaha iyo sidoo kale inay ku lug leeyihiin dembiyo. Waxayna ugu baaqeen dowladda inay xoojiso fulinta socdaalka, taasoo keentay sare u kaca beegsiga ka dhanka dadka ajaanibta. Qaar waddan oo Afrikaan ah oo ay ku jiraan Kenya, Malawi, Lesotho iyo Zimbabwe ayaa muwaadiniintooda kula taliyay inay fijignaadaan. Dhowaan Ghana waxay sidoo kale daadguraysay boqolaal muwaadiniinteeda ah ayadoo sabab uga dhigtay walaac dhanka amniga ah. Booliisku ma xaqiijin wax weerar ah oo lagu qaaday dadka ajaanibta ah, inkastoo dowladdu ay cambaareysay falka loo geysanayo muwaadiniinta ajaanibta. Sida laga soo xigtay tirakoobyada rasmiga ah, dalka Koonfur Afrika waxaa ku nool in ka badan 3 milyan oo ajaanib ah ama qiyaastii 500 dadweynaha dalkaas ku nool, laakiin waxaa la rumaysan yahay inay jiraan kuwo kale oo badan oo aan sharciyo haysan. Nacaybka dadka shisheeya ayaa muddo dheer ahayd arrin ka taagan dalka Koonfur Afrika, waxaana mararka qaar dhacayay weeraro dhimasho leh.
1: Abdow maadsantahay Kowsar Maxamed Cabdillaahi warbixintaasi la socodsiinaysay. Haatanna 8 qof ayaa la soo warinayaa inay ku dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaarad ku weeswadaayay ay ku dhacday Basra kaabsiday oo marayay qayb ka mid ah dalka Ukraine ee ay maamusho qaybta ay gacanta ku haysa Ruushku. Sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Ruushku, Denis Bushilin oo ah hogaamiye uu Kremlin ku taageero kana taliya gobolka bari ee Donetsk Ukraine ayaa sheegay in baska la beegsaday saacadii hore ee subaxnimadii Arbacada xilli uu ku safrayay waddada u dhaxaysa Moscow iyo Simferopol oo ka tirsan gobolka Crimea ee uu Ruushku haysto. Abdushukraybe ayaa faahfaahinaya.
2: Qiiq madow ayaa sidoo kale lagu arkay isagoo kasoo kacay magaalada St. Petersburg arrimahii Arbacada, iyadoo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu xaqiijiyay in saldhigga shidaalka ee magaaladaas la weeraray. Weerarka ayaana yimid iyadoo magaaladu ay martigelinayso shirweynaha dhaqaalaha caalamiga ee sanadlaha. Weeraradu waxay dhaceen maalin kadib markii weerar ballaaran uu Ruushku ku qaaday magaalooyin badan oo Ukraine, kaas oo dilay ugu yaraan 22 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur sida la sheegay. Baarayaasha Ruushka ayaana sheegay in ay fureen dacwad ciqaabeed ku saabsan waxa ay ku tilmaameen weerar argagixiso oo lagu qaaday dad rayida. Hufayeenka guddiga baarista Ruushka Svetlana Petrenko ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay ku hawlan yihiin aqoonsiga dadka ka dambeeyay weerarka. Sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters, 53 qof ayaa la sheegay in ay ku safrayeen bas dhibaatiga dhihaasa yeeshay weli lama shaacin aqoonsiga dhibanayaasha. Madaxa xarunta dowladda Ukraine ee la dagaalanka warxumada Andrei Kovalenko ayaa ka hadlay dunida kale ee ay abuurtay warbaahinta dowladda Ruushka isagoo aan si toosa u diidin sheegashada weerarka. Ruushku mar walba rayidka ayuu ku weeraraa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Dabcan, marka qof walba ka hadlaya arrintan marka ay jiraan cadeymo ficilada Ruushka, waxay adeegsadaan hubkooda ugu weyn ee warbaahinta, waana abuurista dunida kale, ayuu sheegay BBC-da. Marka loo eego weerarada lagu hayay rayidkeena, waxay la yimaadaan sheegashooyin aan Ukraine ay u muuqato sidii Ruushka. Tanina waxaa loo sameeyaa si ay u sharciyeeyaan falalkooda argagixisnimo oo ay ku sheegaan jawaab ah ficiladeena. BBC-da ayaa la xiriirtay ciidanka Ukraine si ay uga hadlaan. Mas-uuliyiinta Ruushka ayaa intaas ku daray in diyaarada aan duuliyo lahayn lagu soo riday Belgrade iyo gobollo kale oo galbeedka ah, iyo sidoo kale meel u dhow Moscow iyo badda Azov. Guud ahaan, Ruushku wuxuu sheegay inuu soo riday 350 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Ukraine ah habeenkii. Ugu yaraan 50 ka mid a diyaaradaha ayaa lagu soo riday gobolka Leningrad ee waqooyiga galbeed ee Moscow, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Alexander Dorostenko. Gobolkaas waxaa ku jira St. Petersburg oo martigelinaysa wafdi ka kala yimid dunida oo dhan oo ka qaybgalaya shir dhaqaalaha looga hadlayo. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaana la filayaa inuu halkaas khudbad ka jeediyo Jimcaha. Goobaha muhiimka ah ee dhulka Ruushka ayaa la weeraray habeenkii, Zelenski ayaa ku qoray barta X isagoo la wadaagay muuqaal qiiq madow ah oo ka kacaya St. Petersburg. Wuxuu weerarada ku tilmaamay cunaqabateyn fog, wuxuuna sheegay in ciidanka Ukraine ay sidoo kale beegsadeen bartilmaameedyo militari oo ku yaal gobolka Tambov ee Ruushka. Weerarada habeenka ayaa sababay in garoonka diyaaradaha Bulkovo uu si gumeel gaar ah u xadido duulimaadyada, sida ay sheegtay hay'adda duulista Ruushka. Dhanka kale, haweeney 86 sano jir ah ayaa ku dhimatay weerar diyaarada aan duuliyaha lahayn oo ka dhacay gobolka Kherson ee koonfurta Ukraine, sida uu sheegay madaxa maamulka military ee magaalada Yaroslav Shenko. Tani waxay qayb ka ahayd weerar ballaaran oo Moska ka fulisay habeenkii, iyadoo ciidanka cirka ay sheegeen in Ruushku ku soo tuuray 198 diyaaradood oo ah nooca aan duuliyaha lahayna, kuwaasoo lagu weeraray gobollo kala duwan. Laakiin waxay sheegeen in 189 ka mid ah lasoo riday diyaaradahaas. Weeraradan cusub ayaa yimid maalin kadib markii Ruushku uu qaaday mid ka mid ah weeraradiisa ugu weynaa tan iyo markii uu bilaabay duulaankiisa buuxa sanadkii 2022. Ugu yaraan 22 qof ayaana ku dhintay kadib markii Ruushku uu ku tuuray in ka badan 700 oo gantaal iyo diyaarada aan duuliyaha lahayn habeenkii Isniintii, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ukraine. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in weeraradu ahaayeen jawaab celin weeraro hore oo Ukraine soo qaaday ah.
1: Aad uu mahadsan yahay Cabdishukur Haybe oo nala socodsiinayay warbixintaas. Wali dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan BBC hadahan oo kale. Afrikada Bari haatan haddaad ku sugan tahay waa 5:00 oo ka dhiman wax ka yar 20 sekan. Xiliyadan oo kale waxaanu mar kale idin maqashaynaa wararkii caalamka ee BBC-da oo Rubal Celis ah. Waa mar kale studio ay ugula soo biiray Nimcaan Cusmaan oo inala socodsiinaya wararkii BBC-da. Waana 5:00. Kuwait ayaa waxay sheegtay in ugu yaraan 1 qof lagu dilay, 36 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay duqeymo u geysteen dhismaha garoonka caalamiga ah ee halkaasi ku yaala. Mas-uuliyiintuna haddaba waxa ay sheegayaan in weerarkani uu dhacay xilligii waabariga, kaasi oo waxyeelo soo gaarsiiyey adeegyada dadka rayidka oo ay ku jiraan xarumaha diblomaasiyadeed. Wasaaradda arrimaha dibadda ee haddaba waddankaasi Kuwait ayaa iyadu waxa ay tilmaantay oo falkaasi ay ugu yeedhay inuu ahaa mid gardarro ah. Ciidanka ilaalada kacaanka ee waddanka Iran waxa ay sheegeen in iyagu fuliyeen weerarkaasi, iyaga oo sidoo kalena wax ku soo beegmayo weerarkani kadib iska horimaadyo hor leh oo dhex maraya ciidamada Mareykanka iyo kuwa Iran, iyada oo laga soo gudbay ama dhowaan ay taagnayd xabad joojin aan caga adag ku taagnayn. Dowladda waddanka Ukraine ayaa waxa ay sheegtay in ay garaacday markab kuwa dagaalka oo Ruushku leeyahay, kaasi oo ku xidhnaa dekad u dhow magaalada la yiraahdo St. Petersburg. Waxaana weerarkaasi uu qayb ka ahaa mawjado weerar ah oo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsaday oo Ukraine ay aaggaasi ku weerartay. Kiyev ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in weerarku uu sababay dab xoogan. Madaxweynaha waddankaasi Ukraine Vladimir Zelensky waxa uu xusay in la beegsaday xarun kaydka saliidda oo halkaasi ku taala. Wasaaradda caafimaadka ee waddanka Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in 2 qof oo ka tirsan shaqaalaha gurmadka degdega la dilay, mid 3-aadna si daran loogu dhaawacay weerar Israa'iil ka geysatay koonfurta waddankaasi. Qoraal haddaba ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa waxaa lagu eedeeyay ciidamada Israa'iil in si toosa ay u beegsanayaan gaari nooca ambalaasta ah oo dadkaasi ay ku dhinteen. Xilli haddaba sii horreysayna waxaa la soo warinayaa in 6 qof ay ku dhinteen weerarada Israa'iil ay ku qaaday magaalo kale oo koonfurta waddankaasi ku taala, ilaa iyo 6 qof oo 4 ka mid ah ay u dhasheen waddanka Suuriya, 2 kalena ay Falastiiniyiin yihiin ayaa la sheegayaa in weeraradaasi lagu dilay. Dokumentiya qarsoodiya oo BBC-du ay hesheen waxa ay muujinayaan in shirkadda weyn ee dhinaca shidaalka ee waddanka Britain ee la yiraahdo Shell ay sii waday inay ku shaqeyso dhuun weyn oo shidaalka qaada oo ku taala koonfurta waddanka Nigeria. Waxaa la sheegayaa in shirkaddaasi haddaba ay ogeyd in khatarta ee ka dhalan karta dhuuntaasi dhinaca shidaalka ay ku shaqeynayso iyo weliba diqigga ballaaran ee deegaanka ay soo gaarsiinayso. Wadahadallo dhex maray madaxda sare ee shirkaddaasi oo la kashifay intii ay socotay dacwad madaniya ayaa iyagu bannaanka waxay u soo saareen in shirkaddu ay garowsatay khatartaasi. aad buu mahadsan yahay Nimcaan Cusmaan oo inala socodsiinayay wararkii caalamka ee BBC-da. Dhegeystayaal, haatanna wararkii soo socda waxaa ka mid ah in ka badan 8,000 oo qof ayaa lagu soo warramayaa inay soo riteen xanuunada xumada loo yaqaan dengu oo iyo xanuunka kale loo yaqaan chikungunyaha ama kuduudiyaha, oo in muddo fara ba'an ku hayay magaalada Hargeysa iyo qaybo kale oo ka tirsan Somaliland. Warbixinadan soo socda balse marka hore aynu aadno dhanka iyo Ethiopia, maalmihii u dambeeyey Itoobiya waxaa ka qabsoontay doorasho guud iyadoo haatan ay soo baxayaan wararkii iyo waxyaalihii ay ku arkeen doorashadaas kormeerayaashii caalamiga ah ee ka qayb galay.

0: iska amreekanka 6 Janaayo 2021 oo ay ku jiraan kuwa lagu helay inay weerareen saraakiisha booliska. Todobaadkii hore garsooro Brinkema ayaa si kumeel gaar ah u hakisay abuurista sanduuqan magdhowga ah. Brinkema waxay wasaaradda cadaaladda ka mamnuucday inay qaado talaabo kasta oo lagu dhisayo ama lagu maamulayo sanduuqa oo ay ku jiraan qabashada ama bixinta codsiyada magdhowga ah ilaa dhageysiga hor dhaca oo la qabanayo 12 Juun. Hadallada Blanche ayaa yimid intii lagu jiray dhageysi adagoo Kongreeska ah maalin kadib markii wasaaradda cadaaladdu ay sheegtay inay si weyn uga soo horjeedo amarka garsooraha balse ay u hoggaansami doonto go'aanka. Inkasta oo afahaan u xaqiijiyeen sanduuqan la joojinayo, haddana waxa uu muujiyeen wasaaradda cadaaladda laga yaabo inaysan soo saarin qoraal rasmi ah. Ma ballanqaaday inaan wax qoraal soo saarayo, ayuu yiri Blanche kadib markii xildhibaanada la yiraahdo Grace Mengo Dimuqraadi ay sheegtay in qoraal rasmi ah uu dadka kalsooni gelin karo. Ma garanayo sababta loo baahan yahay in wax loo qoro, waxaan idiin sheegayaa waxaan samaynayo. Wasaaradda cadaaladda ay isniintii difaacday abuurista sanduuqan iyadoo bayaan ku qortay barta X ku sheegtay in loo sameeyay in lagu magdhabo xadgudubyadii dhibaatadii iyo nacaybkii baaxadda lahaa ee si cadaalad darraa loogu geystay dad badan. Wasaaraddu waxay sheegtay in sanduuqu u furnaan lahaa qof kasta oo la bartilmaameedsaday ama la cadaadiyey, ha ahaado dimuqraadi, jamhuuri, muxaafid, madax bannaan ama cid kale. Aqalka cad ayaa faallooyinka ku saabsan go'aankan u gudbiyay wasaaradda cadaaladda Mareykanka. Sanduuqan waxaa loo qoondeeyey waxa loogu yeero dhibanayaasha dagaalka sharciyeed si ay magdhow u dalbadaan, waxaana shuruudaha qolmitaanka ay u muuqdaan kuwo aad u ballaaran. Markii ay ka jawaabaysay markii labada bog ee garsooruhu asbuucii hore u sheegay, afhayeenka wasaaradda cadaaladda ayaa sheegay in aad ugu kalsoon yihiin sharciyada qorshahan. Amarkan ayaa yimid kadib markii laba nin oo ku doodayay in sanduuqan yahay mid takoor ay dacwad ka gudbiyeen gobolka Virginia. Dadka dacwoonaya waxay sheegeen in maamulka Trump uu siyaasad ahaan uga argoostay, balse ay rumaysnaayeen inaan loo ogolaan inay codsadaan magdhow. Taageerayaal badan oo Trump oo lagu soo oogay dacwado la xiriira rabshadihii 6 Janaayo 2021 ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay magdhow codsadaan. Sidoo kale xubno ka tirsan kooxdii hore ee la taliyaasha Trump ayaa iyaguna qayb ka ahaa. Dhowr sharci dejiye oo jamhuuri ah iyo sidoo kale dimuqraadiyiin ayaa ka hor yimid sanduuqan tan iyo markii bishii hore uu ku dhawaaqay Blanche oo ahaa qareenkii gaarka ah ee Trump korinta uusan noqon xeerealaliyaha ugu sarreeya ee dalkaasi kadib markii Bamboodi xilkaasi laga qaaday bishii Abriil. Hogaamiyaha aqlabiyadda golaha senatka John Thune oo ah jamhuuri ugu sarreeya senatka ayaa si adag uga soo horjeestay sanduuqan. Isniinta ayuu mar kale ku celiyay mowqifkiisa isagoo sheegay inuu door bidayo in aqalka cad uu gebi ahaanba xiro sanduuqa haddii Kongareska uu ansixiyo xirmo miisaaniyad oo dhan 72 bilyan si loogu maalgeliyo hay-adaha socdaalka. Aragtidayda arintan si cad ayaan uga dhiibtay, ayuu yiri Thune isagoo intaa ku daray in habka ugu wanaagsan ee loo wajihi karo ay tahay in maamulka laftiisa uu go'aansado inuu xiro. Horantii isniinta hogaamiyaha dimuqraadiga senatka Jack Schumer ayaa tilmaamay in xisbigiisu uu riixi doono sharci lagu mamnuucayo sanduuqan. Dimuqraadiyiinta sanadku waxay horumarin doonaan sharciga lagu mamnuucayo sanduuqa musuqmaasuqa ee maga ee Trump si loo hubiyo inuusan madaxweyne dambe mar kale sidan samayn karin, ayuu Schumer ku qoray barta X. Waxaan hubin doonaa inuu gebi ahaanba dhinto oo aan dib loo soo noolayn karin sidaan ku samaynay mashruucii hoolka xafladaha ee Trump. Dhammaadkii toddobaadka, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence oo ahaa ku-xigeenkii Trump muddadiisii koowaad ayaa si kulul u dhaleeciyay sanduuqan isagoo sheegay inuu ahaa fikrad xuntan iyo bilowgii, islamarkaana ay tahay in gebi ahaanba la iska daayo.
1: Aad u mahadsanahay Xuseen Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinay. Haatanna in ka badan 8,000 ayaa lagu soo warramayay inay soo riteen xanuunada loo yaqaano dengu ee xumada ah iyo xanuunka kale kududaha kududiyaha loo yaqaana ama chikungunya looga yaqaano wadamada Koonfurta Afrika. Meelaha qaar waxaa la sheegaa inay jiraan kiisas dhimasho oo ay xanuunadaas sababeen, inkastoo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ay meesha ka saartay inay wax kiisas dhimasho ay hayaan ilaa hadda. Doktor Axmed Maxamuud, jaamacaga Ismaha Guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa Nimcaan Cismaan uga waramay bal arrimahaas iyo ka maamulahaan waxay kala socdaan.
2: Ummadan walaal waxa inta badan keena ama sababa waa viral infection ay gudbiso ama ay qaado nooc ka mid ah kaneecada oo runtii iyadu ah carrier ama side, taasoo sahlaysa in qof qaba intay xanuunkii markay kaniinto ay ka soo qaado u gudbiso qof

0: qabin. Marka xaaladan e-liminka baaritaanadan sameynay Soomaaliland ahaan waxaa noo soo baxay laba xaaladood. Mid waxa la yidhaahdaa dengue fever oo iyadana waxaa qaaday kaneecada nooca la yidhaahdo Aedes aegyptian ba inta badan mostly sababta. Waxaa kale oo isaguna ka mid oo aan ka maqnayn oo baaritaanadii ugu dambeeyey oo aan sameynay ay tilmaameen inuu jiro nooc kale oo la yidhaahdo chikungunya virus oo isagana ay qaaday kaneecadaas. Kuwaas oo ka mid ah cudurrada inta badan kaneecada gudbiso saameyntana ku keena bulshada gaar ahaan xumadan iminka jirta.
1: Agaasime, marka waxa naga waranta ilaa hadda kiisaska aad haysaan ee wasaaraddiina soo gaadhay?
0: Kiisaska aanu hayno Soomaaliland ninkunba dhaatadeeda ama xogaha caafimaadka waxaa shaqeeya laba dowladda iyo public ama private sectorka. Sidaa daraadeed xarumaha dowladda dhaatada naga soo gaadhay si aan shalay sheegnay waxay ahayd dhaatadii ugu dambeysay 8,200 qof ama 8,320 qof. Waa xogta soo gaadhay goobaha dowladda ama xarumaha dowladda ee labadii bilood ee ugu dambeeyey weeye. Waxayna ina tusa xogta markaan eegnay inay 14% ay kordhayso weegiiba labadii weegii ugu dambeeyey, gaar ahaan magaalada Hargeysa, xaafada la yidhaahdo Maxamed Muuge iyo xaafada Maxamuud Haybe. Marka taasaa keentay markaa maalmahan dambe in kororka xumada lagu arko Hargeysa.
1: Waa tahay marka kiisaska aad haysaan ilaa 8,000 waxay la hadda dhimasho la xiriira ma jiraan?
0: Waa su-aal walaalaad wanaagsan. Marka laga hadlayo dhimashada ribootka iyo dhimashada aan ribootka ahayn ama dhimashada lasoo gudbiyey la diiwaangeliyey tan la diiwaangelin, waxaa jira 8,300 aan hayno kiisas dhimasho ay kuma jiraan. Laakiin walaal waxaa jira oo aan la qarin karin inay jirto xaalado dhimasho oo xogtooda aanay soo gaarin goobaha dowladda. Runtii oo kiisas badan la tilmaamay, waxaa jira kiisas badan oo magaalada la sheegay inay dhinteen. Runtii waxaan Ilaahay uga baryaa iyagana inuu u naxariisto.
1: Markii ugu horreysay miya ay xanuuno noocan oo kale ah ay ka dhacayaan gudaha Soomaaliland, gaar ahaan Hargeysa, mise dhowr jeer hore la kulanteen xaalad noocan oo kale ah?
0: May walaal, xaaladani waa xaalad soo jireena marka laga hadlayo. Waxaana inta badan dunida inteeda badan waxaa kor u kacay fiditaanka dengue fever iyo chikungunya, iyadoo ay saameynayso isbeddelka cimilada, kororka magaalooyinka, dadka ku dhaqan iyo dhaqdhaqaaqa dadka ay ka qaata fiditaanka cudurkan. Soomaaliland waxay ku jirtaa dalalka nugul cudurkan marka laga hadlayo sanadihii ugu dambeeyey. Markii ugu horreysay Soomaaliland waxaa laga helay 1985, laakiin muddo dhowr iyo 30 sano ka bacdi 2022 bay halkan ka dilaacday, gaar ahaan xumada dhanga. Sidaa daraaddeed waxaa xaaladan uu sababaya isbeddelka cimilada iyo kororka dhaqdhaqaaqa bulshada magaalooyinka waaweyn. Marka inta badan dengue fever-ku wuu jiray, wuxuuna noqday endemic. Markaan la endemic wuxuu noqday deegaan xanuunada lala nool ee Soomaaliland. Laakiin xaaladan waxaa kordhiyey uun xilli roobaadkii oo iminka roob yar da-een, qoyaankii oo batay, iyo goobihii biyo fadhiisanayeen iyo dhirta oo inta badan geedka garanwaaga la yidhaahdaa oo ku batay magaalooyinka runtii Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Barco iyo Hargeysa.
1: Wax tallaabo ah oo dhinaca dowladda idinku qaadeen si loo yareeyo xanuunadaasi ama xumadan ku jirta magaalada loo xakameeyo qaadeen ma jiraa?
0: Walaal, haa, tallaabooyin badan baan qaadnay bilihii ugu dambeeyey. Laakiin kiisaskii ugu horreeyey wacyigelin baa jirtay iyadoo qoraala bejka wasaaradda ay ka baxaysay TV-ga qaranka dowladda Soomaaliland iyo bejka qaranka. Waxaa kale oo wacyigelinta iyo baraarujinta ka bacdi ee la qaaday in la diyaariyo goobaha dowliga ah in la geeyey dawooyinka loo baahnaa. Xanuunkani maadaama uu virus yahay, waa u baahan yahay symptomatic treatment ama la doonayo in la daaweeyo keliyata calaamadaha iyo qofku la yimaado. Waxaanu goobaha lagu diyaariyey dawooyinkii loo baahnaa sida baarastimo iyo fluudiska haddii qofku u baahdo lagu xiri karo. Waxaa kaloo kor loo qaaday oo wacyigelin ballaaran laga geystay iyo bulshada iyo diyaargarowga maaraynta kiisaska haddii ay dhacaan, xakamaynta kaneecada iyaduna runtii tallaabo laga qaaday, oo baabiinta goobaha taranka kaneecada oo kale, qolayaasha nadaafada deegaanka, isticmaalka tallaabooyinka xakamaynta factorka ama kaneecada, wacyigelinta bulshadu oo ay ugu horreyso qaadista fahamka bulshadu inay bal fahamto inay kaneecadani xanuunka keenayso, iyo runtii iminka oo ilaa 4-6 ugu dambeeyey aanu sameynay uurfil dhammaan guryaha ku yaala degmada Maxamed Muuge oo maanta naga soo dhabaatay baritoolan insha allah aanu gudbino doono degmooyinkii kale magaalada. Waxaa kale oo iyadana maanta aanu bilownay dowladda hoose caasimadu nagala qayb qaatay inay jaridda geedka garanwaaga la yidhaahdo, maadaama aanu manfac u lahayn runtii deegaanka.
2: aad u mahadsanyahay kaas waxa uu agaasimaha wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Axmed Maxamuud Jaamac oo warramayay Nimcaan Cismaan. Haatanna halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa BBC.

0: bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
1: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
0: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
1: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
0: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
2: Haatana in ka badan warbixintan sheegnay bahda caafimaadku waxay aad uga deernayaan si guud caafimaadka maanka bulshada si guud marka ay noqoto gobolka Minnesota oo ay isugu tageen dad badan oo soo galootay Soomaaliduna ay ku badan tahay waxay wajahayeen dadkaasi muddooyinkii u dambeeyay cadaadisyo bulsheed oo ay ugu weynay tii ciidamada ICE ee deegaankaas ay ku hayeen xaaladahaas iyo guud ahaanba nolosha waxa ka dhashay culays maskaxeed oo dadka xaalad geliya Haddaba hay'adaha dadka ka caawiya la tacaalida iyo daaweynta xanuunaadka maanka waxaa ka mid ah hay'adda Welsh International oo gobolka Minnesota iyo meelaha Afrika ka mid ahba ka hawlgasha. Waxaan la hadalnay Cabdullaahi Xasan Ganay oo qaybta wacyigelinta ugu sareeya una qaabilsan hay'addaas hawsha ay hayaan iyo si guud Soomaalida iyo xaaladdaas bal sida ay ula tacaalayaan.
3: een walaal aad baan mahadsantahay wala share international waa hay'ad caalami ah Minnesota kale kama shaqaysay wadamada badan ka shaqaysay tan iyo kamid Afrika een Kenya kamid tahay laakiin marka ay joogto gobolkan Minnesota aanu qaybtan een maxay ka hawlgala ah waxay ka shaqaysaa caafimaadka guud ee dadweynaha ee wacyigelinta ah physicalka iyo kadhimirka labadaba leh
2: marka bal hawlahaas Soomaalida ayaa aad kamid dadka u baahan iyo dad kale soo galootiga Soomaalida bal dhankeeda markay noogno bal xaaladan aad kala shaqeeyaan ee hay'adda Soomaalida si gaar ah wax uga tartan maxkamada bal suguud
3: sideedaba marka halkan joogto waxay la shaqeysa dadka immigrantiga iyo refugeega ah ee soo galay tigay wadanka soo galay sida Soomaalida in maxaa la yiraahdo Ethiopianka Mexicanka in maxaa la yiraahdo qolo kala Mong la yiraahdo Asia in 78-meedkii kasoo gashay Mareykan iyo dad kale fara badan qoomiyadahaasi la shaqeysa een waxa ay ka Soomaalida waxyaalahan kula shaqeynay waxa kamid gaar ahaan aanu imi ka qaabilsan in ka shaqeynayo in la baro lagana wici geliyo caafimaadka dhimirka oo kala kamid ah programo kala badan oo nahayna
2: marka bal hawlaha aad qabataan Soomaalida ah bal waxyaalaha idin kasoo baxay baahida gaarka Soomaalidu u qabto caafimaadka maanka bal maxaa kamid ay lahaado
3: walaal waa su'aal aad wanaagsan in maxaa ay imi kadan waxaan gacanta ku ahaynaa maxaa la yiraahdaa program laga shaqeynayo caafimaadka maskaxda ee Soomaalida ta koowaad oo ugu daran waxa weeyaan Soomaalida horto inay fahanto muxuu yahay caafimaadku muxuu hayeen maskaxdu sida uu jirkeen u dareemo xanuunada ee min ilaa haduu hargab ama duri kugu dhaco ilaa xanuunada waaweyn ee cancer iyo AIDS iyo leh ay u jiraan ilaa inta xanuun u dhaxaysa sidaas oo kalena xanuuno badan ba maskaxda ku dhaca
2: marka xanuunada
3: ay qaar warwar keenaan oo qaar maxaa la cabsii keenaan laakiin Soomaalidu aad uguma bilowno aad uma in maxaa ay fahansanaa kuwaasan dadku fahansiinaa marka
2: bal waxaan ognahay Cabdullaahi gobolka Minnesota kale qalaalaysa ka taagnaa muddooyinkii u dambeeyay marka laga eego dhanka ciidamada ay seen kasto imika xaalad yar yaraatay oo xilliga ay dadka qabqabanayeen taasi bal saameyn caafimaad ma keenaysa xaaladaha soo kale
3: in qasab way keenaysa walaal in maxaa ay taag hortuuna maxaa ay dee Soomaalidu iyadoo dadka ibliaadanka ula siman xanuunada ayaa haddana waxyaali xanuunka maskaxda keenay jiro dhan ay haystaan oo kamid ay in wadamadoodu dagaal ka dhaceen oo kamid ay inay qaxeen oo kamid ay inay xirtay qaxreey iyo qaxuntii tageen oo kamid ay inay haddana ay soo dhoofeen wadamo qalaad tageen oo culture ashiga uu ka jiro oo waxa soo xaaladaha soo maraya ayaa haddana waxa ugu darsantay tusaale ahaan marka gobolka Minnesota ka joognayo inta arrimaha immigration ka iyo maxuu hayay dowladinka ay sidoo dadka iriyay dadka xitaa laayibade dhowr qof ku dhinteen waa waxyaalo warwarkaya cabsida ku sii kordhinaya waa waxyaalo dilal hore iyo dhibaato inay soo mareen xasuusinaya waana waxyaalo maxaa la yiraahdaa aad iyo aad u saameynaya xanuun caafimaadka maskaxda markaas aad dirteed baan dadka aad u wacyi galnaa koow inaan faansiino laba inaanu raacno caawimo raadsada dhaqtar la xiriira ka hadla
2: marka bal ka hay'adahan hawlahan aad dadka kula talisaan ee shaqooyinka Soomaalida iyo dadka kale ee janibka soo galootiga u qabataan bal badana maxkamaddu waxay ilaahay hadda kula talisaan si ay xaaladda ula tacaalaan sheegtan duruufaha si qasbeen
3: waxa kamida horta in la isla garto caafimaadka maskaxdu muxuu yahay ma qof wax kasta gabay oo dhaqaaqumba in aanu hayne boqol xanuun oo jireen stress

0: oo ah caqabadaha maalinlaha ka hor imanaya, hadday kugu bataan ah depression oo ah warwariyo murugo lagu gelinaya ah, inay rasataan la fahmaan, laba inaanu fahansiino dadku badankeen waxa u yaqaanaan caafimaad inu caafimaadka maskaxda waxay ku qaldaan jirka. Waxaa laga yaabaa imika stresska oo kale wuxuu leeyahay muruq xanuun, madax xanuun, calool xanuun iyo jirka oo saas ka wada gala. Waxaa laga yaabaa qofka inuu dhaqtarka u sharaxaba caloolba shay xanuunsan madax xanuun, isagoo kama fikiraynbaba inay stress iyo waxyaalahankaasa tahay. Marka taana waanu fahansiinaa. Waxaa kaloo laakiin kow aan kula hadlaa waxa yeena waxa la yidhaha stigmada oo ah inaan la ceebaysan xanuunka maskaxda, inaan la ysku caayin, in laga hadlo, inuu qofku dadku aaminsan intu la xidhiiro yidhaahdo caawimaan u baahanay ama arrimahaas ay haystee seen muxuu ayo waxuga qaban karnaa.
1: aad u mahadsan yahay cabdilaahi xasan ganey oo inooga warramayey bal hay-adda welsha international iyo waxay qabato iyo si guud bal soomaalida iyo marka ay timaado xanuunada maanka minnesota iyo meelaha la midka sida ay ula tacaalaan iyo asaasiyaadka looga baahan yahay in dadku ay sameeyaan. dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaan waa b b c. ciyaarihii ayaa inoo soo socda. xuseen ayaa halkan stuudiyaha igula sugan. xuseen, bal ciyaarihii maxaad inooga haysaa? koobka adduunka bilaabmaya dhowaan, maraykanka, mexico iyo canada la isugu tegi doonaa wadamo badan oo 84 wadan ku dhowa, halka dabcan wixii 12 juun ka dambeeya ay dadkao dhan ay daawan doonaan taageerayaal badan baa maraykanka kusii qulqulaya. balse wuxuu socdaan
2: cabdiraxmaan, oo koobka adduunka weli wararkiisu way iska soo daba dhacayaan, waynu wada sugaynaaba dhicitaankiisa. hase haatee, waxyaabaha xiisaha leh ee weliba dhanka kubadda cagta aadka looga xiiseynaya waxaa ka mid a hadalhaynada la xiriira kooxaha premier leaga, gaar ahaan kooxda liverpool oo dhowaan casishay tababaraheeda
1: iyadoaad
2: iyo aad. marka liverpool waxay heshiis la gaartay oo horudhaca ninka la yihaahdo eraola oo ah tababarihii bournemouth oo isaguna dhowaan iscasilay, waxaana heshiiskan la sheegay inuu noqonayo madaxa tababarka ee kooxda liverpool sanadka soo socda kadib markii aan slot uu meesha ka baxay. ireola waxa uu ka tegay bournemouth dhammaadkii xilli ciyaareedkan, isagoo kooxda bournemouthna meel sare geeyey, gaar ahaanna ay tiigsadeenba inay ka qayb qaataan ciyaaraha qaramada qaaradda yurub ay ka qayb geli doonaan xilli ciyaareedka soo socda. sida laga soo xigtay warbixinta The Athletic, waxa uu tababarahan cusub ee la filayo liverpool inuu layliyo sannadaha soo socda la sheegay in heshiis laba sano ah uu la gaaray. sidoo kale waxaa la sheegay in uu danaynayaba heshiiskan muddada gaaban, waxaana kooxda liverpool la tilmaamayaa in wax badan iska bedeli doonaan hab ciyaareedkoodii sanadka, maadaama kooxda oo hore lagu yaqaanay afarta ugu horreysay champions leaga inay ka qayb galaanba qaybta shanaad ay u dhaadhacday sanadka. aan iraahda taasi oo ka liftay in kooxdu ay dib uga fikirto tababaraheeda. waxaa la sheegay in liverpool horeyba u xiiseynaysay tababarahan cusub oo la sheegay in hab ciyaareedka kooxda lagu yaqaano, gaar ahaana tababarihii hore ee reer jarmal Jurgen Klopp uu ugu soo leeliyay kooxdaasi uu ahaan doono mid waddadiisa raaca, oo reer liverpool ba ay danaynayaan in uu waddadaasi qaadi doono. dhanka kale, kooxda manchester united waxa ay la gaartay heshiis 35 million oo euro ku kici doona ciyaaryahanka kooxda atlanta ka dheela, gaar ahaana khadka dhexe brazil uga ciyaaray la yihaahdo ederson, kaasi oo kooxdaasi ay si weyn u daneynaysay, waxaana la filayaa in uu qayb ka noqdo kooxda red devils sanadka cusub. niraahda xilli ciyaareedka cusub ciyaaryahanada u ciyaari doona. ederson waa 26 sano jir, waxa uu mari doonaa dhanka caafimaadka, iyada oo ilo ka mid a dhanka sportska ayna sheegi doonaan in la dhammaystiri doono heshiiska kooxda ay kula soo wareegi doonto horaanta bisha july, iyadoo kooxda united xilligaasi la filayo in ay dib ugu soo laabato ciyaaraha la yirahda preseasonka oo tababar ay kusii qaataan kooxu. waxaana la filayaa sidoo kale in isla kooxda in ay sii xoojiso dhanka weerarka, maadaama sanadka cusub tababaraha kooxdaasi manchester united uu doonayo in uu wax badan kusoo kordhiyo. marka ninka la yirahdo dhimbilow dhankii koobka adduunkana, sidaa sheegtay wax badan ayaa la filay,
1: wax badan baa ka socda. 48 kooxood baa isu yimi, waa markii ugu horreysay taariikhda 16 kooxood oo kale lagu soo kordhiyey wixii loo gaaro koob iyo

0: tobanka juun ama 12 juun ayaa kulanka koobaad waxa wada ciyaari doona lagu furi doonaa xuseenow wadamada mexico iyo koonfur afrika
1: marka adiga yaad isleedahay sanadka waa
0: sanadkan horta dalal badan baa tartamaya horta afrikaan badan oo wadamo afrika ayaa socda oo afrika dabcan dalkii koobka afrika ciyaarta kama dambeystaa gaaray ee senegal baa dabcan
1: ronaldo iyo ninka la yiraahdo messi
0: waa mid ka mid ah iyo lafteeda waxyaalaha dadku sanadkan messi koobkii hore u qaaday xilley markan ronaldo isaguna markiisii ma qaadi doonaa ha portugiisku weliba xulka portugal waxay ku jiraan xulalka ugu adag ciyaartay fiican baa u ciyaaraya bruno fernandes baa ka mid ah oo ciyaaray Manchester United kabtanka uu iyo ciyaaryahanka Fitinha oo koobka Europe ee Champions League lagu xasuusto wacdarihiisii oo noogi doonaa wixii 12 June loo bilaabo dhinaca Latinka iyo South America ay indhu hayaan intaas baan ku soo meereynaa idaacaddeenii dhuhur galabnimo tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tagaynaa sidaa ay nabadgelyo dhegeystayaal.